0: Ой, да нет, чека бърз. Сте бурак, да ти гриша в хоби, бабай сана.
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.